0: 101.1.
1: Angel.
2: Adofonom ya radio asepa se wutie angel. Wutie angel na wayin hia. E ya bofo na wa nti. Ososo twen obi adwen kozo se wutie angel. Na nhira nam ye papa Pastor Patrick. Wushan division sofo penyi. Wade nam so e brow den den. Na mi asem no nyaika. Nyaka. Oye committed pa. Na ye kusua po ho asem se de po ho fama. No no sa bi no wo. Nti ida radio asema se oja no hunyina ma urade ti fa phone na fro nua se wonti angel osa call Facebook live and sa ebeka jumade a ye di ne nei na a share urade di nkronkron no anmunyam obase ya na ye wo juma ko bi aso na sram de ne ba mframam aya Royal Place Hospital and a Right Care Hospital omunyina okumasi Kenya Asia Brim Kenya Asia Brim se ofa antoa kwa no so na benya right here some board better we told wako ho na kopachi number 2 dia a Docenic Hospital omunso so e wo hono ma kro no si hono ma wo frɛ wo busa obi ani adareto some board susi kwa ho a de wo bekwa ko wura hono na denase e ye Saint FF Specialist Hospital ohoso so de kwa no pɛ me so betra du ma no akɔ onim kakra fine wo anse wo kwa ko pio omunso na omo ye adwuma me so kuta insurance card Ombe jina so asho kama. Akra ye Afen Omega Hospital. Wadja msia brosano suye. Webi ya beda ye operation. Bie ni honu mwa. Onsa. Beshro. Onsa beka. Na omo asho kama. Dr. Bewa Hospital. Ndi okrache. Krache. Nti udru krache. Soso mpate mu honu mwa. Na ubu sasa Dr. Bewa Hospital. Ombe dawetu. Na okwa jow hon ayayoshe. Mwote Sofo Patrick wa mframem. Na okasa. Saturday ena fana say Sunday awiase ya na hun say adwumakoy ena de no ebam framam nya me nhyrom ba bi omo obia ebre na so me ko menua ochire ho na ode papa abrem nti obia enya so me se ukọ Facebook live a onsa bekan na wati enkwaje emre jumade no ebre na so papa akwa ba
3: ye nua
2: na ho ye
3: nya me adu
2: okay
3: A tear for me, Chum, you know, Jesus Christo Demo.
2: Amen.
3: A question be a beam, I be to you, Yamiasem. We any bra, David can say any day, say Uncle Yami feel good to you, Yamiasem. Nanny G, eh? Toss morning, eh? Not to one suffer, Unia. Catching some omonsum infant radio into Angel FM, now omit to you, Yamiasem. Yamon pie. Yet I was in young coupon saying, Yakon BC, say, Babishin wasem. We ni akwambi mu nyina di di ni mesrese be kasa kire ye na tu ye mfo twen fa mu ho na de ye wo maye no yensanka ni mu a efiri wo nchen minim se wo be ye firi se yesu dine mu ene abo mpae
2: amen
3: amen ene fa ken kansem na firi luka tre dunum chiche mu du ba konkro na o se oni pa bi wo mabere mabanu na wo mu akuma no ka kire ne na gya se agya fa ho de a ebe me dia na mame no che na sitina die mu ma wo na ni da bi obakoma no bo aboa na nyina no no tu kwan kwa chirichiri asase bi so e ho na okobo akohwie se na ho die nyina na owie ni nyina hwiree no e kom kesi bi ba asase no so na efirase hia no na odi no ho kodane asase no so ko honi bi e na omo anu ko ne mfuo mu ko hwe ne mprako na kondo se odi ase huna mprako no die no bi hye na furu mu ma nanso so obi ama no na nani ba ne ho so no o kan se apafo ahe na magia eni a wanya duane ma na boro so na me de kom be kumi mesre mesore makom magia nchen na masene se agya ma yo soro ni wani mboni na me mfata se ofre me oba biu na yemi se apafo no mubako no sori ba na janchen na daso wa chichire na janhunu no na yim hyehye no odutu mrika koso ne komu no fie na no no oba no ka chire ne se agya ma ye osoro ni wani mboni me mfata saw fra me oba biu na agya na ka chire ne ko ne se momfa atadia eye manomra mehye no na momfa petia nhye ne nsa na mpabua nhye na nan na momfa nantwi ba wadore sradie no mra meku na ye ni na ye ni nye na me ba yi wi no nya ni biom o yirai no hu no no frase ajiwani and I can can say me na di asem ya to no din the return of the prodigal son oba de say for no ana oba hwini no ne ba o sign ba fi edi ne kura ya de ato no e kire se na ye wo ba bi oba no tu kwan free fi no koya sign ba ede ne asem ya bi sua ho enti ya so na ti ti o hwe bebi ya kenkan ya fi chemu du ba ko su du mi ensa nse na o tena jafie kama ore ne papa na ti obi a nhye me so obi a mu no na su ni munu no wadwene bi se a da bi me pemi fa ho die anoma ni wura afa na kwhye aprebuo mu no e bo no ho ban so obi nkobo no tire obi nkobo no bo no na o hye prebuo no mo pre se mami mpie mami mpie mami mpie sana de asem kase e ba frankan si so oti fie no a owa ho bambo na gya wo ho obehwe no ni ema nyina e koso no se debre me kwa bo nte ne beyi san susu ye no ho e ba ni patrim abari ye kura metia se me gya e koya ba bia metia e hye me so bebrebe me gya e koya tie ensu anya patafo na yiri faso se wo wi ase na wo ade bi e twentwen wo esisi wo kwan bo a wo kora wa bebi na ye pa afri se o chia obenya tenefo obetene wo umu ko obenya de obetene umu ama aye yie se wo fo obenya de obetia ho atwa si kwantempo no so abrante ye si wo de bi meko na enye ma ekeka no ma no kwae ni se de di kan na ope fa ho die independence e ade e osu esu o nipa mu nipa fa ho nipa mpen hye so nipa mpa tretre ni pam pam dudu na mpa futu ja mi na menye aden wo ye me ana me dan wo aden kan ko ye ye wabra bo sabranti adi na bi o se o jina japade no ko so da bi fo ma sitra de ma me na verse 13 se na ni da bi na kuma mu bo bo ni nyina no otu kwan ko chirichiri asase bi so so atase e fie se no besi adi no nipa behwe nti otu kwan ko a kira sase bi so no koduru ho no na so kenkan a obehu ni yie pa se de okoye no ye to aso de ohunu se de okoye okokoye no ohun okoye pe na verse 13 ha o se oba ho na okobo ahohwie se na ho de na ho die nyina eho na okobo ahohwie ese na ho die nyina ahodie na ahohwie na opa abo no otrefia obo ebeka ho asem nti meko ko de meko a meko han miam self contain madwiri mema ene ma begum aduane koso na nsan koso ye ka ho hwie ene ne ye kan o aduane koso nam koso nsan koso e ma nie mema nie agudie bi e koso wo de chesensuo chesa wo de patafo bi anim na sabra no susi su a ene se de o ka e sane free na break up ayo no e kontem hi hihuma de na ni nyina verse 14 ni kire se ni nyina wie sa chemudu nan no wie ni nyina hwele ye no e kom kase bi ba asase ne so ni frase ye den ehia no so tran fi anke bi okofa onipa ba ni papa betia no oye tu anamani wa panyi be ka kire se badamfo de uye nye ana fio fo bi kwa beti abodi papa amane amoma tietia ne break so kakra nanso wanyi obi antia ne break so no ni nyina ko sai na ekohwe so ma no no ewo akohwie mu no eho na asem ni nyina gina so atiasie ma menkenkan kirewo no de ne ho na oye den owi ni nyina hwie no ekom kase bi ba asase so efrasi hen verse 15 no de ne ho ko dane asase so ho ni bi no ma no ko ni mfum ko hwe mpreku ei yesi dadaba pa aniema abunu so yesi de mpreku no wonyen se ni ba otinyame na ase a uhu ahobambo a wo uhu nhira a odie uhu ne papa a wo hu upia kwa kwa hede wa bonten afa ni akwa koto preku nyen mu preku buo ben ene ho hwam preku buo ben wa hwie nsuo kura gu ahohoro no bana wana wana kwe ukwa hu se fi pa e wo ho abrabonum be bia ante se fie ya obi obi so bia chro nika chi nowhere like home nowhere like home chere se be bia there's no place the baby bia ni hot se fie ifia eja ene ye na a o moni da form wo a o motiti o ma no be bia ni ho etise ho na ja ben o tete basa ate se nyankopon o se minim adwen kra madwen fa ho awie ye de ne asumdwe awie papa ene asumdwe adwen nya madwen fa ho into one anasia on one or see he orders the stops of his children ne ma anamuntu on the day o sisi o tutu sisi to bia ko baby no bo break ma un ko fri se o ma o ko ya ka bia ka ko bo wa ma die bia hwere o kakra na wani aba ho so na ba fie sa papa na de o so to wase sa bre me de ma wo anke nkoyi ntinya me ene eja no ena eba no ne yen a se bi wa boyen aba asase so a ye pe ye fa ho die fri ne na ase ye mpese da bi o obetretre yen obo adam akoto eden trum wa kachira danse nua ne nyina utimi di bichi se wei ye si di si tro no mfimfire no enko ho ne nyina bo fre ba ko bo ati se nipa obetuma di ame abrobe wo ho ade be na kwadu akase akase obetumi adi apo bibia wo ho bi ne nyina oja no ho adua na wo mfimfire no ana hawa ne nam ho hwe ana wo betigu su do se hwe makam hwe me a makam me kam me yo wo mpo me nwi bon sam na kwashia wo musa no me nwi me ka hwe nsu ne nam ma no hwe no ne dempo no udi pe wo be se onyankopon ana hawa so kote ye musu di ye o ne de na na ni ba no ho se se won shatare ana ofre du kru se wo su be di bi ni kru di se ei ye dan da bam dan pan na nyanse ba omuntrimu de omudi ahahan na detaro manim omunyansa no ahaha ya kanjere se chapter 3 omahaha penum detaro manim nyame kro na obra obese omun ko ne sane bae o kanje chapter 3 ho no a obekuma bo ade omu honam wedie no eye ntuma kata onso nyame na mo matare sheye omuye bo ni nyina chi no san kata ma deja so ansa na opam mo free true room eja ben no tisi ya kinka chapter 15 ho na abofrey verse 17 na ni ba ne ho so wose na nani ba ne ho so no o kan sa pafo ahe na magya ni a wonya aduane ma ne boro so na me die ekomi kumi wan agwe ni turning pointer e ma no timi ba fi na ni ba ne ho so masa ba bia wo fira yankopom ko nante nante ye nyina wo bi nyame fira brabo mu a wo da na tente hru fra me bo e kwa brabo bia mu no e die be mpote na betu sa sisu se me ko e manya ni wanya ma so wase nya yade me bo untimi nkanjiro bi e shawo ho otese ye boso a obiso kotwa duo ni bi so fere wa unim de wo fam ju so de kakra bi ya wa obefam ansana no ezu untimi nkanjiro wo kuhye ne boso yem na ye wo ya oboa yade bi hye ho e ma dodo na ugu wo mso no agya wo yade utiranye yie maba akuna obonsam de chekwa no acquired immune or say acquired incentive donated by Satan what say de ni da HAIDS acquired incentive donated by Satan. Eyo ade a okonya obo bo sam na de chew. Is nya boss say warm yem de show yemawu. Nu say wadaka na woto ade si baabi. Wan kwa nke besa. Nenso tie mo ni ba ho so. Na onyankopo otimi ade nyina yo no. Otimi sasa ayade numpu e ma ne firi ho. Na tie verse 18. Me sorry ma komaja nchen na masene se ja ma ye osuru no ani mbone na me mfata sa wo frɛ me wo babiom na ye me se wa pafo no mbuba ko na sori ba na ja nchen na das wo akirikiri no na ja no hunu no na ye me hyehye no na ontutu mrika koso ne komu na ofi na no an wo dwindwini se ah ma ye bone ani ema nkoyie ti me komaja nchen no wo ja no so dwini ho se da bia da kro bi wo beba oho na obetwene kon na obetem kwanchen si yi da benam bebe ba takro okotwene kon no na kula na pia oba oh sabra wati entre bebe a wore na mfaso obi anim ade papa oho a ga unu ho abraham tie ne koye no anye yi no se o kan se apafo ahipa me ametifi ho na na apafo atwe ho ahia no apafo yi omutimi didi me emo emutugu na mo betra nam ni mpreko na epre. Life outside Christ is full of crisis. Abrabo a Kristo nim no amane nko a amane yankwa hwe di trouble ako obedi trap him na kataso enso bepie bokro no baako obeya niamma bebre na kataso da otwe mutan ne betene ye pa be ye de be denadi ko ba dwoman baako so hwe oba uti anyi ya dakro odi ye baako pa ko ho no na akowie wa amane ye na fe hu de wonye ho adwendwe ba beda wo so nko ada nchen ya ani ye bi she ni pa ba she ba mo ba ba so ei enko yingu ko yigu a obo yare obewu na ko yiwa nko yingu so a obewu akola wonye wadin so sisie ho ehun adwendwe bebre na fe wa jiga apa kokuduro akwa ko yegu na okona se wa ma bi mu a akonta be na obebuo owo na chi asamba na okoka wodie wodie wu na akowu ka ukodi ewu na wawu okoka wasem sen na wankwe bon boni etisade ye de kwini na ye de tofia ye ho otafre ho abato kwini no na kwini ni paigu wanu mo na bu se ah ma ye mistake enti abranti ye hunu mendu ba no ho so no ose meko osore koy na na de si wo ho no ene ye de ye su ho asem the return of the prodigal son oba the same for na nazo ba ho hwini ne ba osa ba fie na oba ye no ye de ni si ye ose na verse 20 wa no sorry ba na janchen na oda so a chirichire na gya hunu no na yem hyehye no ma no otutu mrika koto no ko mu na gya na de den odi mfia no kire se magi watum yeti se ti se den kura na oba wasama ba ye kan kwa o se na oba no ka kire ne se gya ma ye osoro ni wani mboni na me mfata sa ofre mo ba biom na gya ka kire den kwa ne se gya no kura na otie o se mu mfata de aye mra meshe no na momfa petia enhye ne nsa ne mpaboa enhye ne nan na momfa nwira enantwie ba a wado resrade no mra me emekunu na ye ni na ye nnye na me bai wi ne wanya ne biom oyirai ne wahu no na ofrasie ajiwani oh okọ na ntaria abu nkama faso akohia na mana ton ni nyina ma aka de atete na ofrasie ajiwani oh oko na ntaria abu nkama faso akohia na mana ton ni nyina ma aka de atete paboa kra nhye no abrabo otwe ho firi nyankopon chen pe na wasi se okọ sane mu akọ abrabo a anasa ho kire ni amane mu enti na ho bambo paboa hye ne nanpo e bo ne na ho ban ni nyina atete atare e bo ne ho ban ma awon ko ni mu no ni nyina sei ma papa ne de oye den enam so de ache ni nti no de atare emu odru na efe na ma de hye no san ye mpaboa foforo be hye ne nan na de twetwo kra ne se oye apetia sabre no se obi ne nya oni unya asem ana se otwe ho firi ne nchan na oji utuma obo petia hye wo nsa kire se waji watum petia no ole hye amona nsi ho a na osan pe ne ntwe wado osrade pa to pno edema no wi any idea eka ashim kinase so nyame de bone cha na odi ache wo tie mamin ka se bi nkyre wo Delila ebetumem ye twa otrim yi nyina na so Delila oni wo kwanso si kwan se ntwini enwie no ensa afu biem asema me ka odi ase Samson ene ne trim yi no ene na ho den ahintasem Delila de ne titu ne sere so daada na ma Samson daaye me twa ne tiri no so Delila ntimi si kwan se o matri ne fu biem nti Job kasem bi meka to so e Job chapter 14 verse 7 minua ndaso wo ho benya botrewate 14 making kind verse 7 about the self wo ndaso wo ho na duampo ndaso wo ho ma no so twa e be fefe na ni nua ba emmo no odiaze duampo ye twa so a ndaso wo ho minua e bia na tete ho no na to dwom aso fie o sakra wadwina nyamedi wo ye adwuma nenso anhwe ohu ye nti oba bi kukuru ohwe fom ahwibura bi de oto fom wanhye ohu su nti sika bi da ba bi odun sako bo mu enema bi ankoyi abrabom amane ma asiri trase tie me na tie me ye na hunu se ndaso ho so be banko ade a but self for no san ba ye no ni papa ji no nyame so kire wo se ndaso e wo ho ndaso and that's what ho pop so be ban ko ade a eja ne beje wo wo she ne ho animonya wo abra bo mti no me pese me kire wo se e ma hwe ase anye dabre ba bia wo ko hwe ye no entra ho Emma Sabre, and one yaw trambre, sorry, Nambra. A brantiani by man papa genua, or so ba me catch no say, but you tina me kabi be say, Delilah no. On timin si u kwayo. Sa woko shia sia san sorry wati. Mwanim ra hoso nabra. Na ba. Ye beju papa pa ajani beji wa training sem crada da. So beju. Washin weni mwenyan wabra boom. Nem poan he crampa. E bia. Me chese maminka. Anya e bia. Bible neka. Chese. Wa wye yempo an wia. E be kukuru kras and de. Washa se wati. Wanya experience. Baby au fa shia sieno. Un sanko fa hobium. Na bosha nyame de mawo ewo Hagai etremie no chemu nkron we e fada ho de na hwe de Bible ka ho asem chapter 2 verse number 9 o say suna e dan ye ni monyam beso e kire yi de e no besede kane de no asafo urade na ho se na hana mema subdu asafo urade na ye de asem ni wa wi ye be ye kese mpo ani monyam ne be ye kese asen de na atwam no so be ba nko ade a eninti mema tebia wakotom no en fa onumum so ho sore na bra mika e ka sem bi kireyen mika bi o tro sem ko ho mika e ka sem bi kireyen a o se etire enso chichemu enwotwe Micah chapter 7 making kai verse 8 o se metamfo e ma wani enye me ho na me hwe ase a me sore na me tisumu a urade ne me han se wa hwe ase a wo hu obohye no no ka kire otamfo na odi wo hwe wo na osere wo se e wan pa na woni e uno na kwa soro to dwum no ene wo na se wa yesi na ka kire se obesa sori na sori so entena ti bia no nka so obesa sori na oti o sori na wo so ho se de se de something else o wo so no se kane no sabre ni atwa ni tinti antimu anya hwe but tama enwi ni san fu ye no eni pa something ku wo mboro eni pa empo na wo ku ofrim fiti ase a dom ah na omokanhia titira no mwahia Samsung kumu mu nyina bese mekira wo se adwuma kese wo anim tim fa hwa se anya dabre sore bra nyankopom hye ne ho animonya wo bra bom animonyam kese e wo ho a nyampese oyema wo mamenkin kan azaya etradio sia chichemu baako no nkira odie nyampese oyee wo se sore na ya den na shren Isaiah chapter 60 meken kan verse 1 ti onyame asem wo se sore shren na wo han eba na urade animonyam apio so what you say minua sorry bra and trouble be out no e ma bibi bia mu oba e ma ni pan kan ho asem se na wan pa na wudi e mre dane ne eto kire wo e mre dane aw so dane ho bi na sorry bra sorry na shiran e firi so han ye den apua ni monyam animonyam nya urade animonyam apua ma wo san bra what mfa hwe ase enye dabre de nya bible kan de aw so ye e wa Isaiah chapter 55 verse 7 waka adia potia e wose o nipa wahwe ase nipa akotobo ni muye me kai chapter 55 verse 7 Isaiah o se na obone nane na kwanya onipa wuhu enane na adwini nya no nsambre urade nchen na ne yemba hyehye na ma no na ne nyam kopon no nchen na ne firi a odi be firi no yaden e doso ah minua emfa ho de wawuram emfa ho de odi ho akotum emfa ho de wakopi so pesa ba urade nchen ene abeka kire nse huhu mo ba oso de bekye wo ate wo afri de antini nyina ho ama bibia wo de akoda bredabre hu nyina no wo hokura afri wabra bom oh na kwambie kese se wo ho a ade na so wo tra wo ma asemu bibisa wo se e ma asem bebrebe faso be na onya he uhuri boso efri ha na wo kohai de na wanya ensan wie bebrebe ade de sam bia beso bia wonu mbepen adwuhu adanse de wo yaade na wo di adanse na nsa ho adanse na wo kodi enura ho do aba so ebi ye red ebi ye blue ebi ye den ni nyina bi do da na human roster aduro bia fa wo mu kronon kitengiti abo na adwuma yi adwuma mu yi ufi ze ebeka wo die so adanse bo ada kure be pie wate be bia wo yi ska ne firi nyina no wo to be da ho hwe niama odi ho adabredabre mu atirimo den sema wudi sem ene sumam frese ma oti jadwom ho yiso obi antwam manager odi ma na ntra ebeyi na de so ebetu na de so o mri de benna mede ba wono na odi nam na odi obeka da meti etabu sa abeni se tie o ohun boduya sa anka na ntwieto a konfon sem na beka da bi wo de koswa ye dakro wo brebeba the woman say sorry if it's at to be anum na kwa agya ne nchen wate to twene yina kwa to ni nyina agu dane wani kwa agya ne nchen na wo kwa ne nchen a yim ba hyehye na ma wo na waji na waji watum wate agya no otumbrika ekoshia ne ba no oka oya na wa wa tu ofe na no odi che no ohye na tare empo omane mpabo ahye ye edika wa hye ye ehye no na odi ahurusie na umu anigie sa ba fie ah bible kan bebre se so wo obone obone fo ba ko esan ba fie a anigie kese esi wo soro luka making care trade num chiche mu nson ene edu luke chapter 15 verse 7 and 10 ehurusie kese pa ene si wo soro se debone ni ba ko o chiri san ni ba ko esan ba fie a Omin kin kan kirew etensun eten dunun chemunsun mesemo se sana anigie beba soro odiboye ni ba kwa sakira na dwene eho sene ni pap tene ni adu adu okron kron a ehia on adwen sakira so se diboye ni ba ko pesa kira obi wa sana chi san ba biomu a ahurusiesi wo soro me kan verse 10 biomu se sana mesemo se anigie ba yankopon abofo anim aniboye ni ba kwa a osakira na dwene no so cha husie kese pa na esi ah anna ma esro edi awere ho na bra obetimi aba na husie si na wankasa wo so kraamu woni paduam wanya anigie oh nanso anigie ne koso no ade bi si ya o se ka ho asem ntem so pa ye kenka ko chapter 15 wa ebra abrantie ne ba fie no nua panyi ya ade bi a e wo se esua ade bi firim Every say no so yes intidu ato kese pa e wa gidifo mfimfini so bi ahwe ase na wasan aba no hwani nua no de oyey na verse 25 chapter 15 luka etredu nu chemodu onunum na ni bapani no wo afuom na ne bapani no wo afuom na oba na oba efie no oti senko ni asa na fras mofo ni bi akon bisai wo asam kwasie asamase na osene se unua aba na wagya kum nantwie ba wadore srade no efiri se ne nsaka ne na nkwa ho san mu nsaka no nkwa ho san mu na no bufui na wampese okko mu na na gya firi adi bekrokro no no buase na gya se hwe efiri sha dodo yi a medi masom wo enso mentu emrada nenso o ma me abrechie ba bi se ne ne me namfo emfa nkoje ye ni da na obayi a oni na nyomamfo adi wahode no ba ya pede wa kum nantwie ba a wadore srade ama no no se ne se oba wo me nchen da na de mu nyina ya odia na sese ye ni gi na ye ho na ye mbuto ye yam ifi se unye wi ni wanyane oyira ene wayede wahuno wa ajidifo tibia bebre sa na omutie farisifo ewum no se obi asan na chi aba no na ye de atunidi brother na o hwia se no brother na o ye se no sister na o fa aha no na je se ye de aye ni dini na su nyame anim no unim si owi a wayede wasore se suban ne kire ninkum twe ehun hia ye twene nyame fie wo sɛ ne hwan nyame ade bɔne akye no wo nipa ɔte nkyɛn na wo de a wakata so no sɛ ye bie so obetu mapegya uti hwɛ onyame ene ka anasɛm ɛwɔ nyame tɔso ɔha ne miensa sɛ de ɔyɛ nipa ɔde bɔne ayɛ den afiri no psalm 103 making kind verse 12 wo sɛ sɛ pueye ene atɔyɛ ntam ware no saa sɛ wama yɛ ne yɛn mrato ntam aware ne no so nipa ba agya ne nkyɛn a woyi wo bɔne te sɛ de apueye the point called west and the point called east sɛ de omuntam se twɛ no oyi ɔte ne ntam sa ɔmfa bɔne ne nsensɛn nkɔm biom wo gyina so obi a wo nyɛ bɔne da nanso na nipa te asɛ ɔdɛm na yɛ kafa ho sɛ a wei ne kɔwe nsa no ɔwe nsa no nsa no da so tua na no nyame de akyɛ no ate ne ho afiri deɛ ntini nyinaa ho ebi koraa da saa self-righteousness holier than thou attitude maybe me kron kron ni nia panya no metra won chen mfumso be na maye mfumso be ubufu ye ne de anya mfumso wo twi ninkum se ni ala sa ba eye wo ya se ye to pron won ko no ne de anya mfumso wo fu se mfumso ni nyina na adwamamo for so nyina na nsa ani brebre pese minkumnya nya na maye ni bia odetia odetewa enyam pie no e pa ocho ube sakra sakra na je sa abrabo jinja edetia so dem ho no ebisu krampo e fetewa oni timama ni nua na oyira na wasan aba no ni pana okoya ne honam nyina kotete onyam pabo anhye wasan aba no onya tima bi ma no ne papa de na wo tima wose me bai owi wasan ye den asori entina me topono amano ebisu krapo ene agya ne nya adwene misunderstanding the father's thoughts papa ne de ne ba ne yedie ne wasan aba biom ene hia no wose wote se nka ontra boni num na wonwu na wonko akwa heaven wonko a wonko wani beje heaven se wonko akwa ho a ayere ho beku nemu se wonko na wokotu nua no ma na no mbo brasa si so ne copious ei ko wati me aba hona ebedie ho adanse ye emre ye faa mu amane ye faa mu atoye nche me faa mu ani atima pie no ye de ahrusie ene ye yeye amo nyankopon afei ebikura da nyonyona di they exhibit bitterness and resentment against their father's celebration adena papa no etopno na me de entopno ma me o se japade ni nyina wo dia wo na nko busae ebesi sabre musa me hwe busa na sabeka no ni gya wie pay na ma me nkyere wo se menua se ebesore firi sate bia num ni enu anama ahwe ase yakọ nchan enu makọkasa atwoma ba ko mbeba o bebre tete kwanchan pese wo ba nso yesu ban ay na di kire wo mu nti me mabium mum ye nsesa na ye nkotwe enu anu matifi a entimi manamra ema aso emra if aso fie ye nsesa omu ba ye nyo mu a wa tu ye shi omu se ay minua mi hu akye ko pe na kire kwan ebreti fie pese wo ba nso so ya no kasa ya ni yo bia bia de kire wo mo ye hu wo mo a se ne susum pri ya no ne yen ka hwen kire wo mo nti otimi ma na mai kaka se metamfo me hwi ase a mesan ma sori wati oni anu ti fie no obesa ba yen ko fa no mra de o ma bidia no so no yen ko ye ne hu adwuma ko kasa nkire ne ntue ensan fro mo na se wo mu ba ena hrusie be kase e be si heaven wati ene ni busa o se we o ba de se fo beso ba na e kwa na bi ye mu ba yesu ye ti aso dem ho no mo me nyi o ma wa tu ni ntintim so nyamsu mpam na se unua kuta wo nsa na mesusu mi kuta wo nsa ni nyina aso ye mu a ne betimi akopi heaven wo nko a hwe ase a wo ntimi na se nyina aka bom ni pege ye ho so ye mu a bia e be pio ahema mu ho e de na wafa fira disue mu nyame ab training sem so be shen ho ni mu nyam wa bra bom wo be ba nko ade a bi wa no na ye mo mpae ye she urade bo se ye beba biwa nuna ya mumpaye. Bebia ubiya. Sao yu ubiya wa sayo wechi ya bra. Yu ubiya wa tebo ni mauma da bra. E jana treni nsemu. Ujina kuma pulochi boom. E boom. Sao ube biye kwa yama na. Ube uremu. Nonuwa shenimu. Nonuwa tunse didi. Mami mumpaye ya mwao. Ya mumpaye. Yada wase unyankupong. Ye kamfo tuntrumu yuwa yese. Uye una uye bwani huwe juma. Wetu ya bwani hoka. Se ye mfreo na wabeji yesu. Dudua afrewo ebro tia semi esre boni fafri boni fache fache wati enu ti na ma kristo bewuye samuja no ene fati nipa no ho manipa no enya fa ho die mfri boni mu mebo mpae se enka meka so ofie so ye titimu a ye de ani hwe nipa se nipa no wakum chese wana waye boni eso no papa ya dwene fri sa de man so ne enji omumu ntum se de agya ne ba no tuo mu no ye nyina nka mum na ntiso mu abia emepie wanim a she na otwe fofrase ma yehu ani monyam wo yensu papa so yensa ne yankoto boni mu de ato akoto mu nsu ne yini film na yentimi ntuda no montata so mepie wanim minim se wo be vi se kristo yesu di mu ene yesre aye nka odin so atie yesu di mu ene yabo mpae
0: amen
3: amen nyamin shao so ya so na otie se wo kosa bia busa betimi afre 0242009940 0242009940 ufra maji usoni ya dinkomo nyami nshirao
0: yo papa oso nyami nshirao susupa rade nshirao bebrebe atiefo nyami nshirao mtu ufra onsa bekano abuafo amodi ya bamfrema nyami nshirao mbebi ya mubia ya di jumadie no eshempa nyimfo onsa na umde diya waho atu aso rade nka ubibia ahu amen
3: amen